but I am koi na jaane kumarayant saat samunte mas karo saat samunte mas karo karm karo banra basda kagad jo karo har kas likh na ja koi na jaane tumra ant koi na jaane tumra ant san kis nand ne ant na paya